Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: henki puhtaamaksi.
1: Tästä vasakka siettä, kautta biopesalä. Tästä paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutentakäät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: se aiheuttaa mennä nopeaan. QRSTU, eikä sisään.
1: Kaikki lapset teevät, kun menkin poli musiikkaa. Raatio, kiitos.

vastaja krooni sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, kukkarpallikirja, igale lapsele ise kirjaa.